sem te boju, savi da do jaj. Te boju za čarone, spivaju only you, i zabiti liju, s noći s podoškoju.